0: Och andra ledtråden, Black Jack, sista dansen.
1: Ledtråd nummer 3.